Jerbu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan masyarakat kami daripada kami di Miri FM.

0: Dan kita pola 22 buah. Dan juga kita si Bengkeram.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri.
0: Kita pola 22 buah. Dan juga kita si Bengkeram.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri.